0: Cheers.
1: Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
2: Lidl Super jutro.
3: Dobro jutro, super ljudi. Evo nama srede, evo nama sunca. 13. maj, 7 sati i 2 minuta. Stefana sa vama sve do 10 i danas prolazimo zajedno kroz razne neke stvari, razne neke događaje. Pričamo i o jednoj predstavi za koju ćemo opet imati karte, ali to ćemo nešto kasnije. Rano je sada da telefoniramo. Ne znam da li se slažete, ali mislim da retko ko može ovako da priča od ranog jutra, ali možemo mi, tu smo i započinjemo još jedno Lidl super jutro. Danas neće biti padavina, što je sjajno, tako da i o tome ćemo da pričamo posle, jer najavljaju nam meteorolozi opet neki haos za vikend, ali dobro, bitno je da je danas lepo, da započinjemo, da je tek počelo jutro 7 sati 3 minuta i da krećemo svi zajedno. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, slušate Lidl super jutro.
2: Lidl super jutro. Dana.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
5: Svi znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni, gradski hausmajstori. Round one. Fotoinstalater. Duzkuj. Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori. Doktori za kvarove. 062-339-339. You win.
6: 63% ljudi u Srbiji kaže da bi skočilo u reku da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da spasi život davanjem matičnih ćelija. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
7: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi.
8: Fondacija Alek Kavčić. Štampani i digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
9: Je super.
10: Svakog jutra slušajte Lidl Super Jutro.
11: Lidl Super Jutro.
12: 7 sati i 17 minuta i jeste sve super, osim možda vremenske prognoze. Šalje nam malo pre čovek poruku, nije za majicu na kratke rukave. Pa i nije. Jutros je bilo negde pre sat vremena 5 ili 6 stepeni, samo trenutno 8, i to je hladno jer navikli smo da bude i preko 25-26 stepeni, pa smo imali ono nevreme juče i eto odjednom jutro zimice. Ne znate da li ste spakovali jakne, da li niste, u svakom slučaju ko je krenuo u majici svakako se smrzao i ne verujem da će nešto preterano prijatnije biti kasnije, jer maksimalna dnevna temperatura danas 16 stepeni možda. Tu smo negde oko 14-15. Biće hladno, biće malo i oblaka, ali neće biti padavina i neće biti padavina ni sutra, mada sutra toplije do 22, ali od petka. Ajmo da se razočaramo svi zajedno. Pljuskovi, grmljavina i kiša i tako. Petak, subota, nedelja, ponedeljak, utorak, sreda, onda od srede grmljavine i sve tako do ponedeljka 25. A danas je tek 13. Tako da imamo danas i sutra da uživamo u suncu. Posle toga hladno, hladno, hladno vreme, kiše, pljuskovi, grmljavina. Ali dobro, šta da radimo, moramo da izguramo i ovo i onda se nadamo da će tamo od juna biti negde lepše vreme, ali ovo jutro svakako jeste super i svakako za sada prijetno.
13: Dobro jutro, slušate Lidl Super Jutro.

0: Slušate Lidl Super jutro.
1: Lidl Super jutro.
2: I Lidl super jutro i super muzika i sve super, i ako nije sada, onda će sve biti super u nekom momentu, a mi ćemo to da probamo da uradimo sa super muzikom.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birati da izađem?
2: Pa ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Ajmo. Prvo reš, za tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća od petka, majke.
1: Uređu yes. Pleko.
3: Javi se, Jadranka, halo, sigurno neko zove.
0: Od petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Trust Gamerski 100. Big Bang super asocijacije.

0: Cineplex.
1: Cineplex, super preporuka.
0: Super preporuka. Ove nedelje pogledajte film Siva zona. Reditelj Guy Ritchie donosi akcioni spektakl o operativcima koji deluju u senci globalne moći. Ono što počinje kao naizgled nemoguća pljačka, ubrzo prerasta u opasan sukob strategije, prevare i borbe za opstanak. Film Siva zona čeka vas u svim Cineplex bioskopima.
2: Lidl, super jutro.
3: Standardno u Cineplexu mnogo, mnogo, mnogo dobrih filmova, sada preporuka i Siva zona da se odgleda pod obavezno, ali dolazi mnogo nekih dobrih stvari, ali nam dolaze i neke stare stvari, bit će tu i Top Gun i Top Gun Maverick ovih dana, vodit ćemo vas i na to, jer taj film, pa koliko god vremena da prođe, on će uvek imati svoje fanove, što iz stare, što iz mlađe generacije. Ali očekuje nas 20. maja i Star Wars Night, a tu znamo da vas ima dosta koji volite, i to ne da volite, nego biste išli kad god je u bioskopu i što god da se dešava, ljudi bi otišli, tako da vas očekuje i to, ali vas očekuje još mnogo nekih dobrih filmova, sad to sve ko može da isprati, da ode, da odgleda, znamo da ima oni koji obožavaju filmove, ali baš sve da se postigne, ne verujem da ima šanse, mada može to lepo da se raspodeli. Malo odete sami, malo slušate Cineplex super repertoar, dobijete karte za neke od tih filmova, odete da odgledate, pa ako vam se svidi, onda možete i u svojoj režiji da odete da odgledate ponovo. Ako je dobar film, onda nije problem da se pogleda i po nekoliko puta za redom, i stalno spominjamo, pa bar jednom nedeljno, da nas ovog proleća i ovog leta očekuju mnogo dobri filmovi i svašta nam stiže. Tu je i Vajana i Malci za klince, bit će tu i Odiseja, o kojoj već toliko svi pričamo, i to u ne nekom dobrom kontekstu, ali dobro, to smo mogli samo da vidimo nešto pomalo na internetu, pa zato tako komentarišemo. Nadamo se da će ovaj film svakako svima da nam promeni mišljenje, ali svakako preporuka ove nedelje je Siva zona. A mi sutra pričamo više o svemu tome u sklopu Cineplex super repertoara od 4 do 6, a sad nastavljamo Lidl super jutro.
4: Slušaj, Super FM radio.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
2: Alo, gde si? Nemate dva meseca.
3: Znaš u kakoj sam gužvi, čoveče. Otišao sam, skako iz aviona, pucao na zombije. Iz zombija pravo na skije, ronio, plivo, otišao neko pusto ostrovo. Totalna ludnica.
2: Kako ostrovo? Kakvi zombi? Šta pričaš?
3: Šta pričam? Pazi ovo. U Adam Mallu, otvorena igraonica VR Another World na 430 kvadrata. Nas 20 istovremeno spašavamo svet. Mogu da budem šta hoću i gde hoću. Idem svaki dan.
4: VR Arena Another World. Adam Mall.
5: Ajde, ajde.
6: Možda lakše malo.
5: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
7: Šta radite to?
6: Razbijamo kamen u bubregu.
7: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovek, ništa ne boli.
8: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
9: Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.
8: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.

0: je super.
1: Ako ima negde gužve, pišite na 065-828-1079, jer uskoro pričamo i o tome, a vidimo i da ih ima već po gradu.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: 5 minuta ostalo je do 8 sati, malo pre smo rekli da ćemo pričati o gužvama i da krenemo odmah od autokomande, da kažemo da je tu haos, ali u svim pravcima, gde god da krenete trenutno i prolazite preko autokomande, čekat ćete sigurno malo da se provučete, pošto tu je haos, ali tu je svakodnevno haos, tako da nije toliko ni iznenađujuće. Na Gazeli takođe, pogotovo u pravcu ka gradu, ima dosta automobila i nije često ujutru ova situacija, uglavnom bude u smeru ka Novom Beogradu, ali eto, Gazela u pravcu ka gradu haos i onda vam bude jasno da sve dalje ka autokomandi i posle autokomande izgleda haotično. Brankov most nije toliko strašan, ima dosta vozila, ali koliko vidimo to se sve kreće kako treba. Pančevac, pa i tu ima gužve i to prilično. Da, sad se malo bolje pogleda, ima dosta vozila. Autoput Novi Beograd takođe. Most na Adi koliko toliko korektan, nema nekog zadržavanja, mada ima i tu dosta automobila, ali kreće se pa je ok. Plavi most, pa i tu ima dosta vozila, ali nije toliko strašno. Ovi drugi delovi grada nisu uopšte toliko loši, mada ako negde ima nekog velikog zadržavanja, da se stvarno stoji, čeka da možda iz nekog drugog razloga je zastoji, javite na 065-828-179. A kad smo kod temperature, nije se nešto promijenilo, samo 10 stepeni, navikli smo da bude malo toplije u ovo vreme, ali dobro. Biće kasnije do nekih 15-16, tako da malo se smrznemo ujutru, posle toga prijatno, sutra također lepo vreme, ali posle toga kreće haos, tako da ajmo maksimalno da uživamo u ovoj sredi i sutra u četvrtku i u lepom vremenu i u suncu, ali sve to vreme u super muzici na Super FM-u.
0: Super muzika za super ljude. Super.

0: Super FM vesti.
1: Poslanici Skupštine Srbije nastavit će sednicu objedinjenom načelnom raspravom o izmenama seta izbornih zakona u 10 časova. Tokom prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 89 saobraćajnih nezgoda u kojima nije bilo poginulih, ali je povređeno 53 lica. Apeluje se na sve učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu uslovima puta, pravilno procene rastojanje i izbegavaju nagla kočenja i ubrzanja. Košarkaši budućnosti plasirali su se u polufinale ABA lige pošto su u trećem meču četvrtfinala na svom terenu u Podgorici pobedili Kluže rezultatom 112-81, a u polufinalu sastaće se sa Dubajem, dok za drugo polufinale Partizan čeka boljeg iz duela Crvena zvezda Cedevita Olimpija.
0: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
1: Vreme u Beogradu pretežno sunčano, a trenutna temperatura je 9 stepeni.
0: Brzo, lako, jednostavno rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062 339 339.

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: Nastavljam Lidl Super jutro, 8 sati i 10 minuta i kako smo rekli nešto na početku, pričat ćemo o jednoj predstavi za koju ćemo i deliti karte upravo sada, a to je Maca i predstava Kakva ti je žena, takav ti je život. I da spomenemo samo da je ovo poslednje igranje u ovoj sezoni, tako da tamo negde do oktobra nema. I ko želi da ide da je pogleda ovog 17. maja, što je čini mi se nedelja, 011-649-1079, da idemo da je pogledamo po poslednji put u ovoj sezoni, jer posle tamo od septembra ko zna šta će, kako će biti, gde će biti, gde ćemo šta da gledamo, da možda ne bi bilo loše da iskoristite ovu priliku i da se javite i da idemo zajedno ove nedelje da gledamo tu predstavu, pa da vidimo ko je sada sa nama. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, Tanja pokraj telefona.
1: Tanja, gledala neku Macinu predstavu do sada?
2: Nisam, ali se jako radujem što ću gledati sada.
1: Dobro, može, prezime samo tvoje.
2: Tanja Stojkov.
1: Dobro, upisano, imaćeš dve karte, samo odeš 15 minuta ranije do Akademije 28, kažeš ime i prezime i čekaju te ulaznice.
2: Hvala, najlepše, prijetan dan.
1: Prijetno. Ajmo da podelimo još dve karte, što da ne, da krenemo lepo ovo jutro i ovu sredu i ceo ovaj dan, da vidimo ko je sada sa nama. Halo, dobro jutro.
3: Jelena, zdravo, dobro jutro.
1: Zdravo, Jelena, dobro jutro, šta radiš?
3: Evo, idem na posao.
1: Dobro. Dobro. Kako ide prezime?
3: Radulović.
1: Dobro, upisano. Si gledala ti neku Macinu predstavu?
3: Nisam, nažalost, ali se radujem da gledam ovu. Da ću gledati ovu.
1: Mislim da će ti se svideti, ako se budeš setila, javi kako ti se

0: opalo, verujemo da ćeš da se ismeješ i ti pošteno, tako da to je 17. maja od 20 časova u Akademiji 28.
1: Hvala.
0: Prijetno, prijetno. To bi bilo to kada su karte za ovu predstavu u pitanju i barem za ovo jutro, ali vidjet ćemo i sutra u sklopu Cineplex super repertoara koje karte, zašta i kako ćemo da imamo, jer mnogo nekih dobrih događaja, mnogo žurki, mnogo predstava, jer opet da kažemo, bliže nam se kraj ove sezone, tako da to ćemo sutra sve od 4 do 6, a sada super muzika.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Big

0: Big Bang.
1: Big Bang.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
5: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 14. maja. Sveže domaće pile. 1 kilogram. 189,99 uz Lidl Plus kupon. Domaći mladi beli krompir. 1 kilogram. 129,99. Pilo s grčki tip jogurta. 400 grama. 84,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
6: Proleće i leto, rtnjem ja sam šeto, baš je bio divan dan. U Ramondu seo, na planinu peo, baš je dobar osjećaj. U bazenu plivo, u krevetu snivo, baš je bila lepa noć. Na doručak seo, sa osmehom jeo, ovaj hotel ima čudnu moć.
7: Hotel Ramonda, Rtanj, važno je gde odmaraš.

0: gejmerske podloge za miševe.
1: I šta sad, mi sad kao kupimo tu podlogu za miše i mi ćemo odjednom svi da budemo brzi, šta, ne razumem.
0: E, sad moraš da budeš bolji. Madmouse.rs.
2: Sve je super.

0: Lidl, super jutro.
1: Nastavljamo Lidl super jutro i evo jedne teme koju moramo da prokomentarišemo, jer to je sada nekako najaktuelnije svima. U pitanju je Eurovizija, sinoć Srbija prošla u finale i eto odmah mnogo naslova o tome. Pa kažu da sada imamo neke baš dobre prognoze, kažu da smo skočili na kladionicama nikad jače i bilo bi super da to stvarno bude tako. Po komentarima na društvenim mrežama kažu da nisu baš od Srbije očekivali ovakav nastup i da se mnogo njih i naježilo, što zbog glasa, što zbog pesme, što zbog celog nastupa, tako da se nadamo da ćemo mi stvarno tu nešto dobro i da odradimo. Bitno je da smo prošli u finale, da sad ima još jedno veče koje je sutra i da nas tu nema, ali onda u subotu čekamo, pa možemo samo da navijamo, da vidimo šta ćemo da uradimo i iskreno bilo bi super posle ovih par godina gde nismo imali nekog uspeha da ovi momci stvarno prođu par prvih pet, pa vidjet ćemo šta će biti i kako će biti. Da, ima ona dobra stvar kada je Eurovizija u pitanju, to je da pesma koja pobedi nikad zapravo nije postala hit, već sve druge jesu, tako da ne moramo da budemo prvi, ali top 5, eto, ispratit ćemo i to ove subote, a mi sada nastavljamo sa super muzikom, samo malo drugačiji od one koju smo slušali sinoć.

0: Koju muziku slušaš?
1: Cineplex. Super repertoar na Super FM-u.
2: Vrhunske žurke, super svirke, ali i novi filmovi, predstave, izložbe i knjige o kojima se priča.
3: Slušaj, voliš i Hesa, ide u stakane bižuterije, a Selindere što obožaš? Nemoj Selindere, ne znam šta je pisao.
1: Cineplex.
2: Super repertoar, četvrtkom od 16 do 18.
1: Na Super FM-u. Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
4: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
1: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.

0: Slušate Lidl Super jutro.
1: Lidl Super jutro.
2: Pa sad kad je malo otoplilo, možemo stvarno da kažemo da je super jutro i da i mi pokušavamo sa super muzikom to dodatno da ulepšamo, zato što je samo 10 stepeni, nije baš da može da se bleje napolju, ali dobro.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo Očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa, na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov, svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, Očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45. stankovbolnica.com.
2: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
3: Sve je super. Budite se svakog radnog dana
4: uz Lidl Super Jutro.
5: Nastavljamo dalje, 10 minuta ostalo je do 9 sati i gužve na autokomandi. Nije se raščistilo ni malo, barem tako izgleda, a ako neko zna malo bolje, ako je neko trenutno tamo, neko javi kakva je situacija na 0658281079. Sada je gužva na Brankovom mostu, malo više nego što je bila, ima dosta automobila, ali ne deluje da je neko veliko zadržavanje. Gazela svakako bolja nego što je to bio slučaj pre nekih 15-20 minuta na Pančevcu, takođe gužva. Ali možda autokomanda izgleda najkritičnije u ovom trenutku i kako ovo izgleda, neće se to raščistiti bar još nekih sat vremena, tako da ako idete preko autokomande, a radite od 9, kasnite na posao sigurno. Ove druge deonice za sada deluju skroz korektno, deluje ok, nadamo se da se i ove gužve uskoro zadržavaju i da vas podsjetimo, ako negde ima gužve, pišite, javljajte da javimo drugim vozačima, da ih obavestimo gde je haos, gde se stoji, pa da barem probaju da zaobiđu ovog jutra.
1: Za super početak dana, Lidl Super Jutro.
3: Lidl Super Jutro.

0: Super FM vesti.
1: Poslanici Skupštine Srbije nastavit će sednicu objedinjenom načelnom raspravom o izmenama seta izbornih zakona u 10 časova. Elektrodistribucija Srbije najavila je planirane prekide u isporuci električne energije najkasnije do 19 časova u delovima 11 beogradskih opština, među kojima su Zvezdara, Palilula, Voždovac, Šukarica, Rakovica, Novi Beograd, Zemun, Grocka, Obrenovac, Surčin i Lazarevac. Košarkaši budućnosti plasirali su se u polufinale ABA lige pošto su u trećem meču četvrtfinala na svom terenu u Podgorici pobedili Kluž rezultatom 112:81, a u polufinalu sastaće se sa Dubajem, dok za drugo polufinale Partizan čeka boljeg iz duela Crvena zvezda Cedevita Olimpija.
2: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
1: Vreme u Beogradu pretežno sunčano, ali vetrovito, a trenutna temperatura je 11 stepeni.
2: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062 339 339.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: Lidl Super jutro, dobro jutro i svima vama koji ste se tek sada uključili u program Super FM-a. 9 sati 5 minuta, mi nastavljamo dalje sve do 10 i znate i sami kako mi imamo običaj uvek da vam spomenemo neke lepe stvari ili da vam kažemo gde šta ima to zanimljivo da se uradi, vidi, kupi, pokloni i sve to. Tako isto imamo i sada. Torbice, Korpice i Poksar otvaraju svoju prodavnicu i to je sigurno ono što smo čekali, jer do sada smo imali prilike da ih vidimo na nekim mestima ili da to odradimo online. Tamo neto možete sada već da bacite pogled na njihovim Instagram stranicama.

i za sebe, ali i za poklon, jer nešto zadnjih 10 godina svi volimo da kupimo nešto unikatno, nešto što niko nema, da napravimo posebno iznenađenje, tako da to sve možete da nađete od sutra i u prodavnici, ali eto, do sutra, stranice na Instagramu Torbice, Korpice i Boksara, pa lepo sve istražite, a onda se vidimo i sutra na otvaranju.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Svi znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni, gradski hausmajstori.
2: Round 1.
1: Fotoinstalater.
2: Uskoj.
1: Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori. Doktori za kvarove. 062-339-339.
2: You win.
3: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
4: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
3: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
4: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
5: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
3: Urološki centar Beograd.

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: Nastavljamo Lidl Super jutro, 9 sati i 20 minuta i malo pre smo pričali šta sve to ima u Cineplexu zanimljivo. I evo nešto za sve vas koji možda niste gledali Top Gun u bioskopu kada je izašao. Idemo večeras da gledamo ovaj film i to u IMAX formatu. Ne znam ko je uspeo da gleda Maverika, ovaj prvi mi sigurno neke mlađe generacije u bioskopima nismo gledali, zato idemo večeras da gledamo svi zajedno, posebno kada je to u IMAX-u, možete da zamislite kako je dobro, jer taj film je bio dobar i tada i bio je dobar sve ovo vreme. Sad može da bude samo bolji, pa ako neko želi da ide sa nama večera slobodno, neka nas pozove na 011-649-1079 da ispratimo i to i da vidimo kako to izgleda kada se gleda na bioskopskom platnu i kada je Cineplex u pitanju, znate i sami koliko je to dobro. Tako da idemo večera zajedno u Cineplex galerija u 20:45 minuta da odgledamo svi zajedno ovaj film. 011-649-1079, idemo da gledamo Top Gun, da vidimo ko je sa nama. Halo, dobro jutro ili dobar dan.
2: Dobro jutro, Irena ovde.
1: Irena, gledala Top Gun? Prvi, drugi, sve?
2: Jesam, da.
1: Dobro, prezime?
2: Topić.
1: Ok, i kako ti se čini film? Mislim, da li misliš da će nešto bude bolje i drugačije sada kada ga gledaš na velikom platnu?
2: Pa ne znam, moguće.
1: Dobro, pošto ćeš gledati u IMAX-u, ja verujem da će to biti super. Ti imaš dve karte za večeras u 20:45 minuta u Cineplex galerija. Pa javi samo kako to izgleda iz ovog ugla, jer neće ovo dugo biti na emitovanju, pa eto taman da malo odemo svi da pogledamo dok je još tu.
2: E, hvala puno.
1: Prijetno.
2: Prijetno.
1: Imamo još dve karte, 011-649-1079. Javite se, a mi da pređemo da čujemo jednu pesmu i to baš iz ovog filma, taman malo da se motivišemo da odemo večeras svi zajedno u bioskop.
3: Svakog radnog dana budite uz Lidl Super jutro.
0: Lidl Super jutro.

0: da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: A tako je, sad ćemo da pobedim.
2: Kako je, sam uveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Od petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Trust Gamerski 100. Big Bang super asocijacije.
2: Idemo jako kada je Big Bang u pitanju i kada su asocijacije u pitanju, uvek sjajne nagrade. Spremite se ovog petka da se igramo zajedno, da se smemo, da pogađamo i neko od vas će dobije ovu fenomenalnu nagradu.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs. Big

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: I juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 14. maja sveže domaće pile 1 kg 189,99 uz Lidl Plus kupon. Domaći mladi beli krompir 1 kg 129,99. Pilo s grčki tip jogurta 400 grama 84,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
1: Da li ste ikada zamišljali da odete u neki drugi svet? Svet u kom granice stvarnosti nestaju. Svet u kom možeš da budeš bilo ko. Svet koji zapravo ne postoji. Svet u kom si siguran od bilo kakve prave opasnosti. Ovo je tvoj svet. Svet koji ti oduzima dah. Svet koji te izaziva. Svet u koji se rado vraćaš. Svet gde je sve moguće. Udahni duboko i opusti se. Tvoje putovanje počinje odlaskom u drugi svet. VR Arena na 430 kvadrata u Adamolu. Budi tamo gde želiš. VR, another world.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj tri okupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Na proleće i leto rtnjem ja sam šeto, baš je bio divan dan. U Ramondu seo, na planinu peo, baš je dobar osjećaj. U bazenu plivo, u krevetu snivo, baš je bila lepa noć. Na doručak seo, sa osmehom jeo, ovaj hotel ima čudnu moć.
2: Hotel Ramonda, Rtanj, važno je gde odmaraš.
3: Sve je super.

0: Lidl, super jutro.
1: I evo, stižemo lagano do kraja ovog Lidl super jutra za ovu sredu, za 13. maj. 7 minuta ostalo je do 10 sati i u nastupku dana očekuje vas Soccer Bet super dan, očekuje vas i Gliša, ali i još jedno izdanje Big Bang super replike od 12 sati. Tako da pripremite se i da se igrate i da osvajate neke lepe nagrade. Potrudite se danas da iskoristite ovaj dan dok je sunčano, jer to će biti samo danas i sutra, a od toga imamo, posle toga imamo neku, pa nekih nedelju dana kiša. Tako da danas, sutra uživanje, ali sve to uz Super FM. Ćao!
0: Dobro jutro, slušate Lidl Super jutro.

0: Super FM, vesti.
1: Poslanici Skupštine Srbije nastavit će sednicu objedinjenom načelnom raspravom o izmenama seta izbornih zakona u 10 časova. Elektrodistribucija Srbije najavila je planirane prekide u isporuci električne energije najkasnije do 19 časova u delovima 11 beogradskih opština, među kojima su Zvezdara, Palilula, Voždovac, Šukarica, Rakovica, Novi Beograd, Zemun, Grocka, Obrenovac, Surčin i Lazarevac. Košarkaši budućnosti plasirali su se u polufinale ABA lige pošto su u trećem meču četvrtfinala na svom terenu u Podgorici pobedili Kluž rezultatom 112-81, a u polufinalu sastaće se sa Dubajem, dok za drugo polufinale Partizan čeka boljeg iz duela Crvena zvezda Cedevita Olimpija.
0: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
1: Vreme u Beogradu delimično oblačno i vetrovito, a trenutna temperatura je 12 stepeni.
0: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062-339-339.
2: Slušaj Super FM radio.
3: Ćao, ja sam Marko Arsić, vi slušate Super FM radio i sve je super.

0: Soccer Bet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: 10:06 počinje Soccer Bet super dan i dalje Stefana sa vama, ali samo na kratko, samo da kažem da Gliša stiže uskoro, da počinje Soccer Bet super dan, kao što ste čuli, i da vas očekuje još puno super muzike, ali i Big Bang super replike negde od 12 sati, tako da kažem, opet bilo je do sada dobro jutro, ali sada dobar dan, počinje Soccer Bet super dan.
1: Svakog dana Soccer

0: Soccerbet, super dan, super muzika za super ljude.
1: Soccerbet, super dan.
0: Marketing 011 728 1079.
2: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
5: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
6: Mama, jel ima sira?
7: Zdravo, momak. Poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
8: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mleka i eto mene.
9: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
10: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos, od domaćih dobavljača.
11: Lidl, isplati se.
12: Igraš GTA i zapinje. Gineš često. Zabada ti miš. Madmouse.rs ima rešenje. Nove ultragamerske podloge za miševe.
13: I šta sad? Mi sad kao kupimo tu podlogu za miše i mi ćemo odjednom svi da budemo brzi. Šta? Ne razumem.
12: E, sad moraš da budeš bolji. Madmouse.rs.
14: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Siva zona. Reditelj Guy Ritchie donosi akcioni spektakl o operativcima koji deluju u senci globalne moći. Ono što počinje kao naizgled nemoguća pljačka, ubrzo prerasta u opasan sukob strategije, prevare i borbe za opstanak. Film Siva zona čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Seti se, Barbara, celog tog dana je pljuštala nad Brestama, ti si išla razdragana.
1: Šta ti misliš, da ja treba da padnem na to?
0: Pa padni.
2: I dalje padamo na super knjige, predstave i fantastične filmove. Cineplex, super repertoar, svakog četvrtka od 16 do 18.
3: Super repertoar na Super FM-u. Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
4: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
3: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.

0: Ovo je Soccerbet.
1: Super dan.
2: Dobar dan, dobar dan, Soccerbet, super dan. 10 sati i 40 minuta, odnosno 20 minuta do 11. Verovatno ste se već smestili sada u vaše ofise, u kancelarije. Dobro, ima i onih ljudi koji su na terenu. Mislimo na sve vas. Pa iz tog razloga da bacimo pogledi na trenutnu situaciju u saobraćaju. Šta kažu kamere? Ovako, Brankov most, super. Nema gužvi, nema zastoja i ka Novom Beogradu i ka centru. Gazela, pojačan saobraćaj, ali opet ništa problematično. Pančevački most, ok. Autokomanda sada isto prohodna. Autoput Novi Beograd, dobra situacija. Centar grada, Slavija, ok. Savski trg, isto ok. Nemanjina, ok. Pa koliko mogu da vidim, trenutno zaista za vožnju u glavnom gradu dobra situacija. Ono što kamere pokrivaju i ono što mi možemo da vam prenesemo. S druge strane, ako vi imate neke informacije, ako se krećete negde gde već ima gužvi i zastoj, ako želite možete nam javite na 065-828-179, Viber SMS ili putem našeg Instagram profila superfm.rs.
0: Soccerbet vam predstavlja Super dan.
1: Super dan.
2: Hold on, hold on. Idemo malo u prošlost. Super vremeplov na najslušanijem radiju u Beogradu.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
2: Očna bolnica Stankov, Terazije 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 14. maja. Sveže domaće pile. 1 kg. 189,99 uz Lidl Plus kupon. Domaći mladi beli krompir. 1 kg. 129,99. Pilo s grčki tip jogurta. 400 grama. 84,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
4: Gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
5: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
6: Više od 300.000 ljudi u Srbiji živi sa nekom ozbiljnom bolešću krvi. Za neke od njih je transplantacija matičnih ćelija jedina mogućnost izlečenja. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
1: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
7: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Poslanici Skupštine Srbije nastavili su nešto posle 10 časova treću sednicu redovnog prolećnog zasjedanja raspravom o setu izbornih zakona. Institut za transfuziju krvi Srbije poziva punoletne sugrađane da i ove nedelje daju krv u toj ustanovi koja se nalazi u ulici Svetog Save u Beogradu radnim danima od 7 do 19 i subotom od 8 do 15 časova, a planirane su i akcije na terenu. Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine će večeras u 20 časova u Loznici igrati finale Kupa Srbije, koje će biti treće uzastopno za ova dva tima, a oba prethodna puta Crvena zvezda je slavila.
0: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
1: Vreme u Beogradu delimično oblačno i vetrovito, a trenutna temperatura je 13 stepeni.
0: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062 339 339.

0: super muzika za super ljude. Ovo je Super FM. Sve je super.
1: Čujte i počujte. Torbice, korpice i boksara otvaraju svoju prvu prodavnicu i to nakon 5 godina rada porodična i kreativna priča dobija svoj dom. Ono što je počeo kao hobi u krugu porodice postaje omiljena stanica za detalje sa pričom i od ručno pletenih torbi koje pričaju priču preko nakita, od nerođujućeg čelika, prirodnog sveća i poludrago kamenja, sve do čudesnih onih 3D slika koje menjaju pogled na umetnost. Svaki komad je prošao kroz njihove ruke. E sad, bilo da ste u potrazi za unikatnim poklonima ili prosto želite sebe da iznenadite malim znakom pažnje, posjetite njihovu prodavnicu i pronađite ono što opisuje vas. Prema tome, ovaj mali raj otvara svoja vrata 14. maja na adresi Palmira Toljatija 5 u sklopu starog Merkatora sa spoljne strane. I ono što je važno jeste da na dan otvaranja sve kupce očekuje popust na ceo asortiman. Pažnja, pažnja! Torbice, korpice i boksara otvaraju svoju prvu prodavnicu.
0: Marketing 011 728 179.
2: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra, uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara, sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.
3: Šta sve možeš telefonom? Pozoveš nekoga na dejt i shvatiš da je ona ta.
4: Dobijete decu, pa pravite fotke najlepših uspomena.
3: Odaberete i udomite ljubimca, selfie sa psom.
4: Ili prosto uživate u svom domu jer ste ga opremili tako da ima baš sve za dobar život.
3: Sve što ti treba za tvoj mali svet, online cash kredit OTP banke.
4: Važno je da znate da pozajmljivanje novca košta. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
5: Ajde, ajde.
6: Možda lakše malo.
5: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
7: Šta radite to?
6: Razbijamo kamen u bubregu.
7: Tova dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
8: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
9: Alo, gde si? Nemate dva meseca.
10: Naš, u kakoj sam gužvi, čoveče. Otišao sam, skako iz aviona, pucao na zombije. Iz zombija pravo na skije, ronio, plivo, otišao neko pusto ostrovo. Totalna ludnica.
9: Kako ostrovo? Kakvi zombi? Šta pričaš?
10: Šta pričam? Pazi ovo. U Ada Molu, otvorena igraonica VR Another World na 430 kvadrata. Nas 20 istovremeno spašavamo svet. Mogu da budem šta hoću i gde hoću. Idem svaki dan.
11: VR Arena Another World. Ada Mall.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
2: Ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Ajde. Prvo reš da tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća od petka, majke.
3: Uređu yes. Javi se, Jadranka, hvala, sigurno neko zove.
0: Od petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Trust Gamerski 100. Big Bang super asocijacije. Super filmska muzika. Nedeljom u 10 ujutru. Sat vremena muzičkih tema iz sveta filma.

0: Slušaj Soccerbet. Super
1: dan, super dan. Angry u 15 minuta do 12 sati. Dobar dan još jednom svima. Sinoć tu košarkaši Crvene zvezde izgubili od CDVita Olimpije rezultatom 92-86, tako da će se igrati majstorica. Do sada su poznati polufinalisti ovogodišnje ABA lige, to su Dubai, Budućnost, Partizan i čekamo, dakle, ko će biti poslednji polufinalista. Meč između Crvene zvezde i CDVita Olimpije zakazan za 15. maj, odnosno za petak. A večeras, kada već pričamo o košarci, nas očekuje još jedan revanš u okviru Evrolige. Valencija dočekuje Panathinaikos, trenutni rezultat 2-2. Ko večeras pobedi ide u polufinale. A ko želi da odigra nešto na naš račun, može sada da nam se javi na 011-649-179. Delimo Soccerbet poklon voucher. Na tom poklon voucheru imate određeni iznos namenjen za sportsko klađenje, određeni za slot klub, a kompletnu ponudu možete ispratiti i na dobro poznatom sajtu soccerbet.rs.
0: Marketing 011 728 107.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 14. maja. Sveže domaće pile. 1 kg. 189,99 uz Lidl Plus kupon. Domaći mladi beli krompir. 1 kg. 129,99. Pilos grčki tip jogurta. 400 grama. 84,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Na proleće i leto, rtnjem ja sam šeto, baš je bio divan dan. U Ramondu seo, na planinu peo, baš je dobar osjećaj. U bazenu plivo, u krevetu snivo, baš je bila lepa noć. Na doručak seo, sa osmehom jeo, ovaj hotel ima čudnu moć.
5: Hotel Ramonda, Rtanj, važno je gde odmaraš.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Svi znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni gradski hausmajstori.
2: Round 1.
1: Fotoinstalater. Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori. Doktori za kvarove. 062-339-339.
2: You win!
3: Budi u toku sa trendovima. Prati Tehnomanija YouTube kanal za najnovije savete i trikove. Prati naš live stream jer te čekaju vredni pokloni. Više na tehnomanija.rs.

0: Super FM.
1: I ove srede na Super FM-u Big Bang Super replika. Mi pročitamo repliku iz domaćeg filma, vi imate 15 sekundi vremena da nam kažete iz kog filma je ta replika koju glumac je izgovorio kao i naziv njegovog lika u istoimenom filmu. Ako uspete u tome, osvajate nagradu iz Big Bang asortimana. Danas je to torba za laptop brenda Trust. Pripremite se, krećemo uskoro.

0: Poslanici Skupštine Srbije nastavili su nešto posle 10 časova treću sednicu redovnog prolećnog zasedanja raspravom o setu izbornih zakona. Institut za transfuziju krvi Srbije poziva punoletne sugrađane da i ove nedelje daju krv u toj ustanovi koja se nalazi u ulici Svetog Save u Beogradu radnim danima od 7 do 19 i subotom od 8 do 15 časova, a planirane su i akcije na terenu. Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine će večeras u 20 časova u Loznici igrati finale Kupa Srbije, koje će biti treće uzastopno za ova dva tima, a oba prethodna puta Crvena zvezda je slavila.
1: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
0: Vreme u Beogradu delimično oblačno i vetrovito, a trenutna temperatura je 14 stepeni.
1: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062 339 339.

0: 12:07. Počinje još jedno izdanje Big Bang Super Replike.
1: Big Bang Super Replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
2: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u...

0: borbe za laptop, to vas čeka i danas. A ukoliko vam je potreban televizor, laptop, bela tehnika, telefon, računari, gaming oprema, klima uređaj, štampači, mali kućni aparati, bilo šta za kuću, za poklon, tu je dobro poznat sajt bigbank.rs, mogućnost plaćanja na rate bez kamate, akcije i promocije, rasprodaja, outlet, najpouzdanija i najpovoljnija online kupovina se nalazi na sajtu bigbank.rs. Replike su spremne, nadam se da ste i vi. Pre nego što krenemo, da kažemo samo pravila, imate pravo na jedan poziv tokom jednog izdanja Big Bang Super Replike. Mi vam pročitamo repliku, onda krećete vi da nastupate. Imate 15 sekundi vremena da nam kažete tri potrebne stvari. Iz kog filma je replika, naziv glumca koji je izgovorio tu repliku ili glumice, dakle ime i prezime i ime lika u istoimenom filmu. Eto, to su te tri stvari. Ako uspete u tome, trust, torba za laptop je vaša. 011-649-1079. Da vidimo ko nam je prvi za danas. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Zdravo, ko je sa nama?
1: Dejan je sa.
0: Zdravo, deki, odakle se javljaš?
1: Iz auta.
0: Dobro, dobro, dobro. Dejan je učestvovao, osvajao, znaš pravila?
1: Učestvovao, imao 9 puta. Tako, ništa.
0: 9 puta i ništa?
1: 9 puta 2 od 3.
0: Ha. Aha, au, pa dobro.
1: Da,
0: onda
1: ajde.
0: Sve baš onako blizu. Ok, deki, ništa, ti si, što se kaže, senior. Ajmo onda za seniora, ovaj, da krenemo da čitamo repliku. Ja ti želim puno sreće, koncentracija, pa da vidimo kako ćeš danas proći.
1: Samo malo glasnije, molim te.
0: Molim?
1: Samo malo glasnije ako možeš.
0: Nije problema, ti me samo prebaci na žicu, nemoj na speakerfonu i bit će ti najbolje.
1: Moguće. Na žici sam, ajde,
0: važi. Ajde, ajmo. Deki, pazi ovako. Replika za tebe glasi: Danice, Danice, Danice, čekaj, čekaj, stani, stani, joj Bože, joj gubim dah, aj mi daj veštačko disanje, aha, prema tebi, vidi, vidi. Ajmo.
1: Je li to Balkanski špijun?
0: Nije.
1: O, jebo, onda ne znam, Danica, ne znam ko je drugo, Balkanski špijun.
0: A probaj.
1: Ne mogu, ne dolazi mi dom, Danice, probaj, veštačko disanje. Ne dolazi mi, ne mogu sjeti.
0: Da li bi Ilija Čvorović tražio ili neko drugi veštačko disanje od Danice u Balkanskom špijunu?
1: Pa, ne mogu da se, to bi palo prvo napred, ne mogu da se setim.
0: Ne, kapiram, skroz okej. Okay. Ajmo da pustimo repliku, pa ćeš se setiti.
1: Ajde,
0: pazi ajde, ovako, slušaj.
2: Danice, Danice, Danice, čekaj, stani.
3: Šta je ti ovo?
2: Joj, Bože, joj, gubim dak. A mi daj veštačko disanje, a?
3: Opet se zanosiš.
2: Aha, prema tebi, vidi,
0: Jel ti poznato, deki?
1: Ne, uopšte mi nije poznato.
0: Lanjena zvezda je Dragan Mićanović u ulozi... Si gledao Lanjena zvezda, bre?
1: Pa kako, nisam, ali mi nije poznata.
0: Nije ti poznata replika, ok?
1: Nije, da.
0: Dakle, Dragan Mićanović, filozof, odnosno Mihajlo Knežević...
1: Pa, znam ko je, znam šta je,
0: tako
1: ali
0: je.
1: Nije mi poznata replika.
0: Hvala ti puno, čujemo ništa. Se, pozdrav, čao, prijatno, čao, čao. Prva replika iz filma Lanjena zvezda, 011-649-1079. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Ko je sa nama?
4: Aleksandar na vezi.
0: Zdravo, Aleksandre. Si znao prethodnu repliku možda?
4: Yes.
0: Bravo, svaka čast. Aleksandre, učestvovao, osvajao?
4: Jesam, 2 puta. Pauza, onda 3 meseci, onda sad...
0: E, dobro, ok. Čekaj, samo da bacim pogled. Jel si ti to ispratio oko pauze? Ne moram ja da gledam ovo. Kad je bilo? Kad si
4: osvojio? Jesam još marta. Februara, marta je prošlo, ja mislim. 3 meseci.
0: Čekaj, kako se prezivaš?
4: Jovanović.
0: Aleksandar Jovanović, samo sekund, izvini, molim te da bacimo pogled, ne zameri, ovaj, Jovanović, pošto su ovako. A brate moj, šta ovo kucam, bre. Izvini. Evo ga ovako, Aleksandar Jovanović osvojio nagradu drugi put... Jeste, ok, koliko vidim, dobro je, sve ok. Dobro, Aleksandre, ti vrlo dobro pravila znaš, tako da, ako se slažeš da krenemo sa čitanjem replike za tebe.

0: Dobro. Pazi ovako, opa, samo sekund da mi ovo ne promakne. Izvini, molim te, ovde neke tehnikalije. Aleksandre, puno sreće. Krećemo sa, molim, tvojom replikom. A ona glasi ovako. Do pre neku godinu nisam imao problemi šta da metnem na zidovi. Kupim bombonjeru od 2,5 kile najveću, pa onda lepo uzmem poklopčići, mece, zeke, kuce, mace, končići i sve metnem na zid. Milina. Ajmo.
1: Nema šanse, ne mogu se sjetiti.
0: Ništa ti ono...
1: Ma, ništa.
0: Ne vuče nema ni na šta.
1: Nema šanse.
0: Ja ću reći da u pitanju legendarni Milorad Mandić Manda u filmu Dva sata kvalitetnog programa u ulozi Topuzića. Eto. Hvala ti na pozivu.
1: Nema na čemu.
0: Ajde, čujemo se. Pozdrav, prijatno. Dakle, Dva sata kvalitetnog programa i replika.
2: Do pre neku godinu nisam imao probleme šta da metnem na zidovi. Kupim bombonjeru od 2,5 kile, najveću. Pa onda lepo uzmem poklopčići, mece, zeke, kuce, mace, končići i sve metnem na zid. Mijelina!
0: Poklopčići. 12 sati 15 minuta, Big Bang super replika na Super FM-u, do sada dva pokušaja, nažalost niste uspeli da nam kažete tri potrebne stvari. Ko će osvojiti torbu za laptop brenda Trust, saznaćemo, a nadam se uskoro, ali prvo idemo na reklame.
3: Marketing 011 728 179.
4: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
5: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
6: Tata! Imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
5: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
6: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
7: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i, 066 60 90 696.
5: Urološki centar Beograd.
8: Igraš Doom i zapinje, gineš često, zabada ti miš. Madmouse.rs ima rešenje. Nove ultragamerske podloge za miševe.
9: I šta sad, mi sad kao kupimo tu podlogu za miše i mi ćemo odjednom svi da budemo brzi, šta, ne razumem.
8: E, sad moraš da budeš bolji. Madmouse.rs.
3: Zamisli ovaj zvuk. U srcu šume, uz najlepši pogled u gradu. Infuse otvara open air sezonu na tvojoj omiljenoj lokaciji. 14. maj, Košutnjak, Alex Van, po prvi put u Beogradu. Ulaznice su u prodaji. Poseti infuse.rs i osiguraj svoje mesto. Vidimo se!
10: Sve je super! It's a top selector.

0: Cineplex.
1: Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
2: Ove nedelje pogledajte film Siva zona. Reditelj Guy Ritchie donosi akcioni spektakl o operativcima koji deluju u senci globalne moći. Ono što počinje kao naizgled nemoguća pljačka, ubrzo prerasta u opasan sukob strategije, prevare i borbe za opstanak. Film Siva zona čeka vas u svim Cineplex bioskopima.
1: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.
3: Evo nas nazad u Big Bang super replici. 011-649-1079 za sve vas koji volite domaće filmove, domaću kinematografiju. Big Bang super replika već punih godinu dana na Super FM-u. Između ostalog, do sada smo podelili samo u okviru Big Bang super replike preko 160 nagrada. I hvala najlepše našim drugarima i partnerima iz Big Banga. Ova nedelja je u znaku brenda Trust. Neko od vas može da osvoji torbu za laptop. Do sada dva pokušaja. Da vidimo ko nam je sledeći. Halo, dobar dan.
4: Halo, dobar dan.
3: Bravo, ko je sa nama?
4: Vojo ovdje iz Kragujevca.
3: O, veliki pozdrav za Kragujevac. Vojo, tako, da li je u Kragujevcu? Hvala lepo, hvala, hvala. Da li je u Kragujevcu isto ovako promenljivo kao u Beogradu ovdje i sunce i kiša posljednjih par dana?
4: E, to je pitanje na koje najčešće ne dam tačan odgovor.
3: E, pa dobro. Pa kako je trenutno vreme u Kragujevcu?
4: Odlično.
3: Odlično, dobro. Vojo, kaži mi, da li si nekad učestvovao u Big Bang super replici?
4: E, nisam, samo znam da je Big Bang baš trust.
3: E, dobro, ok. Sam
4: se znam, malo i pravila, ali u toku je obuka za starijeg sina, ide rođendan, pa ćemo da probamo to da osvojimo.
3: Bravo, bravo, bravo, bravo, Vojo. Ovako, ja pročitam repliku, onda kreće vreme, 15 sekundi, i ti treba da mi kažeš tri stvari. Da. Iz kog filma je replika, koji glumac izgovorio, ili glumica, i naziv njegovog, odnosno njenog lika u istoinom filmu. Eto, to su potrebne
4: stvari. Vidiš, to sam baš i rekao, obuka, kako se ne osvajaju nagrade. Imam neko iskustvo pre sa radio kvizovima, tako da probat ćemo.
3: Ajde, polako bre, Vojo, igramo se. Ja ti želim svu sreću, samo koncentracija, molim. Jesi spreman, Vojo?
4: Tako je. Pa da.
3: Ajde, ajmo. Idemo onda, Vojo. Replika za tebe glasi.
4: Može.
3: Gazda, bilo je baš onako kako ste rekli, video sam zmaga kako izlazi iz Karađorđeve kuće sa onim izrazom na licu. Ajmo, Vojo.
4: Dobro, Crni gruja.
3: Tako je i...
4: Mislim, to je serijal, da.
3: Da, Crni film Crni gruja, ok, da.
4: Bole i Boris Milivojević, jel?
3: Dobro si rekao koji je film, ali nisi
4: pogodio. Ali redosled, jel?
3: Da, ne redosled, nego... vidi ovako. Ajde da ti progledam kroz prste, pošto je Crni gruja i Kamen mudrosti. Crni gruja je serijal, da. A ovde su u pitanju ne, filmovi. Ajde, da. Dobro. Ajde, to ne, mislim, nema veze. Ali nije Bole, nego je Čeda Velja, Marinko Mačkalje.
4: Čeda je Marinko Mačkalje.
3: Nije Bole, Boki dobre, Milivojević, dobro. Nego Čeda Velja. I onda, Vojo...
4: to u slavu Marinka, super.
3: Tako je, upravo tako, lepo si to rekao. Hvala ti najlepše na pozivu i nadam se
4: hvala
3: da ćemo vama se ponovo čuti.
4: Biće drugi put, hvala.
3: Pozdrav, ćao, prijatno, prijatno.
4: Iđenja sve najbolje.
3: Svako dobro, veliki pozdrav za Kragujevac. Krenuo Voja dobro, delimično, ali na kraju nije uspio da nam kaže ono što je bilo potrebno. Ajmo da čujemo upravo kao što reku u slavu Marinka Mačgalja ovu repliku.
5: Gazda, bilo je baš onako kako ste rekli. Video sam zmaga kako izlazi iz Karađorđeve kuće sa onim izrazom na licu.
3: Ajmo dalje, 011-649-1079. Mnogo jak, serijali sve. Big Bang super replika, da vidimo, halo, dobar dan.
6: Dobar dan.
3: Zdravo, ko je s nama?
6: Vlada, Zemun od juče.
3: A, Vlado, šta si beš juče imao? Podsjeti me.
6: Vesna Trivalić.
3: A, Vesnu Trivalić, tako je, tako je, tako je.
6: Jeste, Violeta,
3: Vesna Trivalić, mi nismo anđeli, jeste, jeste. Dobro, jeste. Vlado, ajde, si znao neku od prethodnih replika?
6: Ovo zadnje.
3: Znao si, znači. Dobro.
6: Zadnju jesam, da.
3: Ok. Vlado, beše, si osvajao nešto, ne mogu da se setim.
6: Nisam.
3: Dobro. Ako si spreman, ja bih krenuo, Vlado, sa čitanjem replike.
6: Može.
3: Ajde. Vlado, replika za tebe glasi. a i ti Tadija, veliki si da kakiš u nošu sine, čuješ ti mene, pa što, mama, uradi, ajde. Ajmo, Vlado.
6: Ovako, Mira Banjac.
3: Tako je.
6: Valjivo leti 68.
3: Tako je. Šta je ona u filmu? A je li ona majka?
6: Jest.
3: Ona dođe, je li tako? Tadi i majka, dođe i Vladici. Majka.
6: Ima majka, ali sam mislio da...
3: Da ima neki naziv, da se zove, kao, pošto je Veselin Cvetković, a da je ona, ne znam, Đurđa Cvetković.
6: Jest, to sam...
3: Da, nije, ona je... Pa još ja rekao, sve čekam da kažeš samo ono najjednostavnije, pošto si rekao ovo, uslovno rečeno, najteže, ali nažalost, stvarno mi je žao, Vlado.
6: Šta da radimo, sledeći put.
3: Ajde, navijam za tebe, Dovla, pozdrav.
6: Važi, pozdrav.
3: Ćao, ćao, prijatno. Ja rekao, reći čovek. Varljivo leto 68. Mira Banjac, majka, još jednom da vas podsjetim. Dakle, kad se pišu scenari, veoma često u tim tekstovima imamo nazive likova kao određene karaktere. Dakle, ne mora da znači da neko ima ime, prezime ili nadimak. Kao što, na primjer, evo imamo slučaj Mira Banjac, majka, ili Mija Aleksić je samo deda. Dok je Veselin Cvetković Danilo Bata Stojković. Eto, čisto da imate i to u vidu, a ta replika, odnosno ova koju smo malo pre pročitali, glasi ovako.
0: Aj ti, Tadija, veliki si da kakiš u nošu, sine. Čuješ ti mene?
7: Čujem.
0: Pa?
7: Ovako je bolje.
0: Što?
7: Sve ti drugi urade.
0: Da, mama urade, ajde.
3: Pa da, kako drugačije. Ajmo, Big Bang Super replika, 011-649-1079, da vidimo zvone telefoni. Halo, dobar dan.
8: Dobar dan.
3: Ko je sa nama?
8: Lazar ovde, Novi Beograd.
3: Pozdrav za Lazu s MBG-a. Da li si učestvovao nekad, Lazo?
8: Ovde nisam.
3: Dobro.
8: Ovde iskreno nisam.
3: Ok, kaži mi kako stojiš sa domaćom kinematografijom?
8: Dobro. Samo da se prisetimo trenutku to što treba.
3: Ajde. Ništa, pretpostavljam da pravila znaš.
8: Znam, replika ide... ime i prezime glumca i ulogu.
3: Tako je. Te tri stvari, ako uspeš u tome, ova nedelja Big Bang Super replike u znaku brenda Trust, imamo torbu za laptop kao nagradu.
8: Dobro.
3: Lazo, želim ti puno sreće.
8: Ajde, hvala.
3: Možemo da počnemo ovako.
8: Može.
3: Koncentracija. Replika za tebe, Lazo, glasi... Majok, volite, samo se pravi e, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Ajmo, Lazo.
8: Mi nismo anđeli.
3: Tako je.
8: Kaže Branka Katić.
3: Ne, drugi, ko kaže drugo, ajde.
8: Kaže.
3: Brate, pa Žika Todorović, đavo, bre.
8: Ja, brada, ulazi na pumpu ovde, gledam.
3: A zato bliža. Kažem ja, vak, šta gledaš tica tu, a po pumpi? Dobro, ništa, sve jasno, eto. Šta žene, prijatelju, propalice, što ti je propalo lice? Propalo je lice meni, jer ga dadoh jednoj ženi. Tako je. Ovo, hvala ti na pozivu, nastavi da gledaš, pa se čujemo. Aj, čao, pozdrav. Eto, krenuo Laza, međutim... Zagledao se čovek, mi nismo anđeli, Srđan Žika Todorović i...
9: Ne voli me.
10: Majok, volite, samo se pravi.
3: Da, eto imali smo i tu repliku, Laza nije uspeo. Halo, dobar dan.
11: Dobar dan.
3: Ko je sa nama?
11: Dejan.
3: Zdravo, deki, odakle se javljaš?
11: Iz Grocke.
3: O, čuvena Grocka, Grocka Land. Pljačkica, grockica. Kaži mi, deki, znam da si učestvovao, valjda si osvojio nešto, čini mi se.
11: Ne, samo sam zvao prošle nedelje.
3: Prošle, pardon, ima tvojih zemljaka tu koji su osvajali.
11: Da, meni je komšija rekao za vas.
3: Samo pa sekund. Dobro. Deki, da. Ako si, deki veš?
11: Tako je, tako je.
3: E, to. E, pravila, znaš, možemo, pa, da možemo da krenemo sa čitanjem replike onda.
11: Može.
3: Ajde, pazi ovako. Replika za tebe glasi: ovo ćeš da platiš koliko košta, vidi ovo, gledaj, ali ovu akciju što si me digao sa gajbe pored onog majmuna i onoliko monitora, to cenim, jebi ga cenim, to je bilo do koske, imaš čuku, evo ga aplauz od Kovača. Ajmo.
11: A, Kova, nije Lazar Istovski.
3: Kako?
11: Ne, Lazar Istovski.
3: Tako je, tako je, tako je.
11: Do koske, Kovač.
3: Ta, Kovač, je li tako?
11: Da.
3: Pa, to je to, brad. Idemo sa... Kako, kako?
11: Oh,
3: ti si bre čovječe kao pre neki dan ono taro, da. A, dobro brate, evo aplauz od Kovač.
11: Hvala.
3: To cenim, cenim. Kako si me digao s gajbe pored velikog monitora i onog majmune muse, pa svaka čast brate, uspeo si. Današnja super replika završena, nagrada odlazi u Grocku. Kaži mi, jel blejiš na Dunavu dole ili si gore u brdu?
11: Pa, kod distribucije.
3: Kod distribucije, čuvene.
11: Da.
3: Dobro, pozdrav za čuvenog Bli. Sreju. Dragana Sretenovića, Sreju. Znaš Sreju, brate?
11: Ne baš.
3: Kako, ne znaš Sreju, nema me ložiš. Molim te. To je legenda kraja i elektrodistribucije u Grockoj, a i šire. Deki, ajmo da čujemo ovu repliku.
11: Može.
3: Ajde, pazi, može, ovako, može. Do koske ide ovako.
9: Hoćeš da platiš koliko košta? Evo, gle, ali ovu akciju što si me digao sa gajbe pored onog majmuna i onoliko monitora, to cenim, jebi ga, cenim. To je bilo do koske. Imaš čuku. Evo ga, aplauz. Kovač.
3: Aplauz od Kovača. Do koske, 1997. izašao ovaj film u režiji Slobodana Skerlića. Deki, prezime samo mi kaži još.
11: Mitrović.
3: Dejan Mitrović. Dobro. Ovako, Deki, potrebno je da dođeš do Super FM-a kada budeš bio u prilici. Ovde se nalazi tvoj poklon. Znaš šta si osvojio?
11: Torbu neku, čini.
3: Torbu za laptop brenda Trust. Ozbiljna to. U zdravlju, u zdravlju da je koristiš i da te služi. Mesec dana sada, Deki, pauziraš, to je pravilo, prva nagrada metar dana. Tako da...
11: Aha,
3: to je to.
11: A samo koji je rok onog...
3: Pa u narednih par nedelja dođi, naš, nemoj baš da dolaziš tamo oko nove godine. Bolje sad.
11: Pa dobro, naravno.
3: Eto, eto, ništa više.
11: Hvala puno.
3: Moli, hvala tebi, veliki pozdrav za Grocku, Kamendol, Pudarce, Vinču, Boleč, Leštane, išli smo u Leštane da meštane. Ajde, ćao, brate. Ćao, ćao, ćao, ćao. To bi bilo to za ovo nedeljno izdanje Big Bang Super Replike. Lepo smo se družili, lepo smo se igrali, lepo ste osvojili nagrade, a sledeće nedelje, naravno, ponedeljkom, utorkom i sredom u periodu od 12 do 1 na najslušanijem radiju u Beogradu, na Super FM-u, Big Bang Super Replika. Ako vam je bilo šta potrebno, imaju i trotinete, imaju i miksere, i stolice za baštu, i kosilice, i klima uređaje, i ventilatore, i sve što vam padne na pamet po najpovoljnijim cenama, bigbang.rs.
2: Super filmska muzika, nedeljom u 10 ujutru. Sat vremena muzičkih tema iz sveta filma. Samo na Super FM-u.
12: Deco, evo vas za sladoled, a da trčite kroz varoš i da vičete da ponovo radi bioskop. Ponovo radi bioskop, ponovo radi bioskop.
1: Cineplex, super repertoar, četvrtkom od 16 do 18 časova. Filmovi, predstave, izložbe i najbolje žurke u gradu. Cineplex. Super repertoar na Super FM-u.
13: Kulturo! FM-e!
1: Big Bang. Super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana. Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio. Big Bang, super replika, samo na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
2: Očna bolnica Stankov, Terazije 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
3: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 14. maja. Sveže domaće pile. 1 kg. 189,99 uz Lidl Plus kupon. Domaći mladi beli krompir. 1 kg. 129,99. Pilos grčki tip jogurta. 400 grama. 84,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
5: Sve je super.

0: Super FM. Vesti.
1: Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je kasno sinoć stigao revidirani predlog mađarske kompanije MOL u vezi sa naftnom industrijom Srbije, ali da srpska strana i dalje nije zadovoljna ponuđenim rešenjima. Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković izjavila je da su cene hrane u našoj zemlji dalje niže nego godinu dana ranije, što ukazuje da prestanak važenja uredbe o smanjenju marži u trgovini na veliko i malo za sada nije imao veći uticaj na rast cena hrane. Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine će večeras u 20 časova u Loznici igrati finale Kupa Srbije, koje će biti treće uzastopno za ova dva tima, a oba prethodna puta Crvena zvezda je slavila.
0: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
1: Vreme u Beogradu pretežno oblačno, a trenutna temperatura je 15 stepeni.
0: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062 339 339.

0: tačno kako su najavili meteorolozi, da vidimo sutra četvrtak, sutra će biti sunčano. Tako makar stoji ovde na prognozi, to od jutra pa tokom čitavog dana sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 21 stepen. Petak sličan današnjem danu, za vikend buđe on i vreme, najavili su padavine, možda nešto međuvremenu smisliti pošto za boravak napolju će biti malo izazovnije. I u subotu i u nedelju kiša, i to u nedelju, boga mi, zahlađenje. Da li je verovati da će u nedelju biti najviša dnevna do 13 stepeni? Vidjet ćemo. Kada već pominjemo ovaj vikend, da vam kažemo da će u subotu 16. maja na poznatoj i predivnoj planini Tari biti održan tribalion za sve ljubitelje sporta, rekreacije, najozbiljnija organizacija u regionu, trke sa preprekama na Tari ovog 16. maja, preko 2000 prijavljenih. Naravno, nije nužno da se prijavite da biste bili deo ovog događaja. Onako jedna zaista lepa priča i za decu, i za odrasle, i za druženje, i za neke lepe navike. Pa eto, ako ste raspoloženi, predlog za ovaj vikend, planina Tara i Tribalion ove subote 16. maja.
1: Svakog dana Soccer Bet. Super dan. Super dan.
0: Ajmo ovako. Može? Move on up. Ovo je Super FM, dobar dan.

0: marketing 011 728 1079.
1: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.
2: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Svi znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni gradski hausmajstori.
2: Round 1.
1: Fotoinstalater. Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori. Doktori za kvarove. 062-339-339.
3: Sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Stefi, razmisli, reč je klima. Šta ti kažeš?
2: Leto, let pa je to! Koristim, ili to?
1: Ma pa da!
2: Pa bravo!
3: Dobre!
2: Treća reč je pinceta.
3: Dlak.
2: Okej. Okay. Ne znam ja šta ti uklanjaš sa tom pincetom, pa, dobro, ja obrve. Da. Uglavnom. Onda imamo reč.
0: Od petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Trust Gamerski 100. Big Bang super asocijacije. Prejudice. Want a song about it? Like to hear it? Here you go. Freedom.

tačno vreme, 25 minuta, gdje je ostalo do 2 sata. Danas je sreda, 13. maj. Igrali smo se u slopu Big Bang super replike, sutra četvrtkom od 16 do 18, Cineplex super repertoar. Moći ćete da ispratite raznorazne zanimljive događaje u glavnom gradu, od pozorišnih predstava preko koncerata, svirki, da osvojite neke fenomenalne karte, sve to na 107.9 sutra od 16 do 18. A onda u petak, tradicionalno Big Bang super asocijacije. Ovog petka moćete da osvojite jedan Trust 100 gamerski za računar. Sve što je potrebno jeste da se igrate sa nama Big Bang super asocijacije u tom trenutku, tokom trajanja igrice, u studiju troje ljudi. Vi nas pozovete, birate vašeg super igrača, vaš super igrač izađe iz studija, mi vam dajemo pet reči. Evo, na primjer, pet sledećih reči, pa da čujemo šta biste rekli sami u sebi, sami za sebe. Prva reč, torta. Ste rekli rođendan, ja bih rekao rođendan. Druga reč, kiša. Za kišu, ajde preskočimo. Treća reč, far. Far svetlo. Četvrta reč, mleko. Za mleko ide krava na keca. E sad za petu reč, roleri. Koja bi vam bila asocijacija za rolere? Vožnja, a? Možda. Pojma ne. I da se vratimo na kišu. Kiša, šta znam, oblak. Ukoliko budete imali pet asocijacija, tačnije vaš super igrač i vi, osvajate nagradu, kao što sam rekao, Trust 100 gamerski, direktno iz Big Banga. Prema tome pripremite se i ovog petka na Super FM-u Big Bang super asocijacija.

0: Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Zamisli ovaj zvuk. U srcu šume, uz najlepši pogled u gradu. Infuse otvara open air sezonu na tvojoj omiljenoj lokaciji. 14. maj, Košutnjak, Alex Van, po prvi put u Beogradu. Ulaznice su u prodaji. Poseti infuse.rs i osiguraj svoje mesto. Vidimo se!
1: Da li ste ikada zamišljali da odete u neki drugi svet? Svet u kom granice stvarnosti nestaju. Svet u kom možeš da budeš bilo ko. Svet koji zapravo ne postoji. Svet u kom si siguran od bilo kakve prave opasnosti. Ovo je tvoj svet. Svet koji ti oduzima dah. Svet koji te izaziva. Svet u koji se rado vraćaš. Svet gde je sve moguće. Udahni duboko i opusti se. Tvoje putovanje počinje odlaskom u drugi svet. VR Arena na 430 kvadrata u Ada Mallu. Budi tamo gde želiš. VR, another world.
3: Na proleće i leto, rtnjem ja sam šeto, baš je bio divan dan. U Ramondu seo, na planinu peo, baš je dobar osjećaj. U bazenu plivo, u krevetu snivo, baš je bila lepa noć. Na doručak seo, sa osmehom jeo, ovaj hotel ima čudnu moć.
2: Hotel Ramonda, Rtanj, važno je gde odmaraš.

0: Super muzika za super ljude.
1: Soccer Bet, super dan. Super dan.
2: Soccer, soccer, bet, bet, super dan. 1 sat 52 minuta. I za sam kraj ovog Soccer Bet super dana, ukoliko želite da vas častimo jednim Soccer Bet poklon voucherom, 011-649-1079, ko nam se prvi javi, osvaja ovaj Soccer Bet poklon voucher. Na njemu imate određen iznos za sportsko klađenje, određen iznos za slot klub i taj voucher možete da iskoristite u tri lokacije. U Beogradu, reći ćemo večeras, svi ljubitelji Premier lige mogu da isprate meč između Manchester City-a i Crystal Palace-a. Takođe, igra se i u Španiji. Yo te quiero, ti me ganjas con mi amigo Alejandro. Četiri meča večeras u La Ligi. Igra se u Francuskoj. A da vas podsjetim, za sve vas koji volite basket, Euroligu, večeras smo istorica Valencija Panathinaikos od 21 sat. Ostanite u Super FM, čujemo se sutra u nastavku Lenovo Super Matine. Ćao! Super muzika za super
1: ljude. Slušaj, Super FM radio.

0: Super FM. Vesti.
1: Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je kasno sinoć stigao revidirani predlog mađarske kompanije MOL u vezi sa naftnom industrijom Srbije, ali da srpska strana i dalje nije zadovoljna ponuđenim rešenjima. Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković izjavila je da su cene hrane u našoj zemlji dalje niže nego godinu dana ranije, što ukazuje da prestanak važenja uredbe o smanjenju marži u trgovini na veliko i malo za sada nije imao veće utice na rast cena hrane. Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine će večeras u 20 časova u Loznici igrati finale Kupa Srbije, koje će biti treće uzastopno za ova dva tima, a oba prethodna puta Crvena zvezda je slavila.
0: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
1: Vreme u Beogradu pretežno oblačno, a trenutna temperatura je 15 stepeni.
0: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062 339 339.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: O da, kao što rekoh, još jedan lep dan pred nama. Da li će biti kiše ili ne, pa ne znam šta da vam kažem. Ako su lagali nas, onda ćemo im i vas. Ali prognoze kažu da generalno oblačno vreme narednih dana od sutra i od petka najavljuju kišu pa sve do sledeće nedelje, ali vidjet ćemo da li će nešto da se od toga ispostavi kao 100% tačno. U svakom slučaju, menja se sve to, jel te, iz dana u dan. I danas uživamo u super muzici i danas ćemo da krenemo sa jednom dobrom pesmom. Ano, tako ste naravno i navikli kada je Super FM u pitanju. 107.9 Beograd, superfm.rs, gde god da nas slušate. A sada da čujete jednu koju sigurna sam niste čuli duže vreme. Počinjemo sa Outkast i Roses. Jovana je sa vama naredne 4 sata. Još jednom dobar dan.

0: marketing 011 728 1079.
1: Šta sve možeš telefonom? Pozoveš nekoga na dejt i shvatiš da je ona ta.
2: Dobijete decu, pa pravite fotke najlepših uspomena.
1: Odaberete i udomite ljubimca, selfie sa psom.
2: Ili prosto uživate u svom domu jer ste ga opremili tako da ima baš sve za dobar život.
1: Sve što ti treba za tvoj mali svet, online cash kredit OTP banke.
2: Važno je da znate da pozajmljivanje novca košta. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
3: 86% ljudi u Srbiji kaže da bi stalo pred razbojnike da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da spasi život davanjem matičnih ćelija. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
4: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
5: Ajde, ajde.
6: Možda lakše malo.
5: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
7: Šta radite to?
6: Razbijamo kamen u bubregu.
7: Tova dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
8: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
9: Sve je super. Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
10: Ove nedelje pogledajte film Siva zona. Reditelj Guy Ritchie donosi akcioni spektakl o operativcima koji deluju u senci globalne moći. Ono što počinje kao naizgled nemoguća pljačka, ubrzo prerasta u opasan sukob strategije, prevare i borbe za opstanak. Film Siva zona čeka vas u svim Cineplex bioskopima.
9: Slušajte Lenovo Super.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: Da, 14:33. 13. maj i uživanje danas u ovom nešto lepšem danu nego što je slučaj bio pre. Ovog vikenda ćete takođe uživati ako volite generalno filmove, zato što i tu filmsku muziku možete da čujete na Super FM radiju. Od onih kultnih filmova u kojima uživamo, izdvojili smo najlepšu filmsku muziku koju ćete poslušati i sada, tako da super filmska muzika stiže. Ako niste poslušali prethodnu epizodu ovog vikenda, kao i svakog drugog, imate priliku i za to, ali i za novu koja vas očekuje, tako da budite tu, a evo i više o tome.
0: Super filmska muzika, nedeljom u 10 ujutru. Sat vremena muzičkih tema iz sveta filma.

0: Marketing 011 728 1079. Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa, na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov, svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45. stankovbolnica.com.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
2: Igraš GTA i zapinje. Gineš često. Zabada ti miš. Madmouse.rs ima rešenje. Nove ultragamerske podloge za miševe.
3: I šta sad? Mi sad kao kupimo tu podlogu za miše i mi ćemo odjednom svi da budemo brzi. Šta? Ne razumem.
2: E, sad moraš da budeš bolji. Madmouse.rs.
4: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
5: Sve je super.

0: svakog radnog dana slušajte
1: Lenovo Super Matine.
2: Da, 5 minuta ostalo je do 3. Kako ste vi ljudi danas, kako provodite dan? Sada ono vreme kada se gleda na sat, ko radi do 3, 3 minuta još do kraja radnog vremena, ali dobra situacija saobraćaja je barem dobra za sada. Što se tiče Gazele, možda malo pojačeno i autokomanda, ali Branko Most, Trg Nikole Pašića, u ovom trenutku čak i na Pančevačkom mostu nema gužve, nema toliko velike gužve zapravo, a ako je negde drugačije, 065-828-179, to je broj telefona na koji šaljete poruku. Mi ćemo u narednim minutima malo da vam ulepšamo to vreme u vožnji, jer u narednim trenucima slušamo pesmu koja kada se pojavila, onako bila baš popularna i za Đusku i za klubove i pogotovo za mesta na otvorenom, pa kako se bliže neka lepa dešavanja i pod otvorenim nebom, možda će vas ovo podsjetiti na neke ranije žurke, ali natarati i da ponovo Đuskate.
0: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.

0: Super FM. Vesti.
1: Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je kasno sinoć stigao revidirani predlog mađarske kompanije MOL u vezi sa naftnom industrijom Srbije, ali da srpska strana i dalje nije zadovoljna ponuđenim rešenjima. Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković izjavila je da su cene hrane u našoj zemlji dalje niže nego godinu dana ranije, što ukazuje da prestanak važenja uredbe o smanjenju marži u trgovini na veliko i malo za sada nije imao veći uticaj na rast cena hrane. Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine će večeras u 20 časova u Loznici igrati finale Kupa Srbije, koje će biti treće uzastopno za ova dva tima, a oba prethodna puta Crvena zvezda je slavila.
0: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
1: Vreme u Beogradu pretežno oblačno, a trenutna temperatura je 15 stepeni.
0: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062 339 339.
2: Sve je super!

0: Marketing 011 728 1079.
1: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.
2: Svi znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni, gradski hausmajstori.
3: Round one.
2: Fotoinstalater. Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori, doktori za kvarove. 062 339 339.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Zamisli ovaj zvuk. U srcu šume, uz najlepši pogled u gradu. Infuse otvara open air sezonu na tvojoj omiljenoj lokaciji. 14. maj, Košutnjak, Alex Van, po prvi put u Beogradu. Ulaznice su u prodaji. Poseti infuse.rs i osiguraj svoje mesto. Vidimo se.
2: Na proleće i leto, rtnjem ja sam šeto, baš je bio divan dan. U Ramondu seo, na planinu peo, baš je dobar osjećaj. U bazenu plivo, u krevetu snivo, baš je bila lepa noć. Na doručak seo, sa osmehom jeo, ovaj hotel ima čudnu moć.
1: Hotel Ramonda, Rtanj, važno je gde odmaraš.
3: Sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
2: Pa ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Prva reč za tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća od petka, majke.
1: Uređu yes.
3: Javi se Jadranka, hvala, sigurno neko zove.
0: Od petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Trust Gamerski 100. Big Bang super asocijacije.

0: super.
1: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
2: Ne znam da li ste ispratili sinoć Euroviziju, o tome se dosta pričalo. Ja sam ljudi nešto totalno zaboravila da će to sada u ovom periodu da bude, tako da se nisam bavila time, ali ono što vidim jeste da je naš bend Lavina, koji nas je predstavlja ove godine na Euroviziji, prošao u finale, tako da ko prati, eto, velikog finala gde ćemo moći da vidimo šta ćemo da uradimo. Finale sutra, pre toga naravno još jedno polufinale kada će se saznati i drugi deo finalista, pa ćemo da vidimo, a želimo našima svakako sreću. When

0: Marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 14. maja. Sveže domaće pile. 1 kilogram. 189,99 uz Lidl Plus kupon. Domaći mladi beli krompir. 1 kilogram. 129,99. Pilos grčki tip jogurta. 400 grama. 84,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Alo, gde si? Nemate dva meseca.
4: Znaš u kakoj sam gužvi, čoveče. Otišao sam, skako iz aviona, pucao na zombije. Iz zombija pravo na skije, ronio, plivo, otišao neko pusto ostrovo. Totalna ludnica.
3: Kako ostrovo? Kakvi zombi? Šta pričaš?
4: Šta pričam? Pazi ovo. U Adamolu, otvorena igraonica VR Another World na 430 kvadrata. Nas 20 istovremeno spašavamo svet. Mogu da budem šta hoću i gde hoću. Idem svaki dan.
1: VR Arena Another World. Adamol.
5: Sve je super.

0: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Sati je i 52 minuta. Kako je lepo kad vidim da nam stižu pozdravi iz različitih zemalja, iz različitih krajeva, ne samo Srbije, nego i sveta. Tako da, veliki pozdrav za vas koji uživate i slušate nas i u Italiji i u Švedskoj. Tako da stvarno, nadam se da uživate u super muzici koja se itekako nastavlja kod nas na Super FM-u. A kao što rekao, ovih dana uživat ćemo u lepim događajima na otvorenom, pa ćete više o tome da saznate i u okviru Cineplex Super repertoara i sutra od 16 sati. Dakle, u ovo neko vreme sutra se spremite za dozu lepih dešavanja, kulturnih dešavanja, ali i dobrog provoda, zato što će Stefana i Danko malo sa vama da zavire u kalendar najboljih dešavanja ovog meseca, ovog vikenda, pa se spremite jer ćete osvojiti i lepe karte i budite brzi pri telefonu, jer ono što je dobro nekako za čas.

0: Super FM. Vesti.
1: Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je kasno sinoć stigao revidirani predlog mađarske kompanije MOL u vezi sa naftnom industrijom Srbije, ali da srpska strana i dalje nije zadovoljna ponuđenim rešenjima. Javno-komunalno preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija saopštilo je da će sutra u periodu od 9 do 22 časa bez vode ostati potrošači u naseljima u gradskoj opštini Surčin zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži. Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine će večeras u 20 časova u Loznici igrati finale Kupa Srbije, koje će biti treće uzastopno za ova dva tima, a oba prethodna puta Crvena zvezda je slavila.
2: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
1: Vreme u Beogradu sutra pretežno sunčano, a najviša dnevna temperatura biće 20 stepeni.
2: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062 339 339.

0: marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
5: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
6: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
7: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. Besplatna biblioteka.com.
8: Više od 300.000 ljudi u Srbiji živi sa nekom ozbiljnom bolešću krvi. Za neke od njih je transplantacija matičnih ćelija jedina mogućnost izlečenja. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.

0: Zdravoluk, otkud ti da me zoveš na video poziv?
1: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
0: Znam za jedan grad, zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
1: Tata, vidi mač, radi, volim te tata.
2: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
0: Urološki centar Beograd.
3: Tehnomanija. Od Subotice do Vranja, od Beograda do najmanjeg grada. Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.
4: Sve je super.

0: super muzika za super ljude.
1: Ja, ljudi, ne znam kako je kod vas situacija na poslu kada dođe vreme ručka. Sada verujem da ste već ono kod kuće ili ste na putu do kuće, ali evo malo pre ovde, šta jesti, da li kuvano, da li pekare, da li poručiti, i onda u krug svaki dan razmišljanje. A verujem da je tako i kada se kod kuće sprema klopa i kod vas i kod nas. Uvek od čega početi, a šta ćemo danas za ručak, a šta smo juče, večita borba. Kao i ovde ide jedna borba. Everybody.

0: Alo?
1: Krećemo, svi na svoje mesta.
0: Ne me zovi sad u pozorište, sam gledam neki film, aj ćao.
2: Najbolji filmovi, kultne predstave, zanimljive knjige i vrhunske žurke. Nova sezona emisije Cineplex Super Repertoar. Četvrtak od 16 do 18.
3: Super Repertoar na Super FM-u.
2: Super filmska muzika, nedeljom u 10 ujutru. Sat vremena muzičkih tema iz sveta filma.

0: marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
0: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
3: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.

granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.

0: Lenovo Super Matine.
1: Svakog popodneva Lenovo Super Matine.
2: Da, 17 sati je i 4 minuta, nekako baš lepo vreme sada napolju, sunce i dalje tu, temperatura prijatna. Bilo bi lepo da potraje, ali prognoza ipak kaže drugačije. Narednih dana očekuje nas kišovito i oblačno vreme i od sutra kažu pa narednih 7 dana u najavi da će temperature biti onako ne baš karakteristične za proleće. Ali s druge strane, ako pričamo o maju mesecu, promenljivo svakako. Ovog vikenda nešto lepo dešava se i na Tari, Tribalion, odnosno kako je neki popularno kažu OCR, odnosno trka sa preprekama, i to najveća u regionu i na Balkanu, čeka vas na Tari, tako da bit će jako zanimljivo. Oni koji su se spremali za trku sa preprekama, ja mislim da više iščekuju oblake, da se ne bi mnogo umorili na suncu, ali ono što se najavljuje, kažem, i na Tari, oblaci, kiša, pa ćemo da vidimo kako će sve to da izgleda. U svakom slučaju, ko ide, vidimo se tamo. A mi nastavljamo sa super muzikom Work It Out za vas koji možda baš sada i trenirate.

0: marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ajde, ajde.
3: Možda lakše malo.
2: Legni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite to?
3: Razbijamo kamen u bubregu.
4: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
5: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.

0: Mađarske, podloge za miševe.
1: I šta sad, mi sad kao kupimo tu podlogu za miše i mi ćemo odjednom svi da budemo brzi, šta, ne razumem.
0: E, sad moraš da budeš bolji. Madmouse.rs.
2: Na proleće i leto, rtnjem ja sam šeto, baš je bio divan dan. U Ramondu seo, na planinu peo, baš je dobar osjećaj. U bazenu plivo, u krevetu snivo, baš je bila lepa noć. Na doručak seo, sa osmehom jeo, ovaj hotel ima čudnu moć.
3: Hotel Ramonda, Rtanj, važno je gde odmaraš.
4: Svi znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni, gradski hausmajstori.
5: Round one.
4: Fotoinstalater. Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori. Doktori za kvarove. 062-339-339.
5: You win!
6: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
7: Sve je super. Cineplex. Cineplex. Super preporuka.
8: Super preporuka.
9: Ove nedelje pogledajte film Siva zona. Reditelj Guy Ritchie donosi akcioni spektakl o operativcima koji deluju u senci globalne moći. Ono što počinje kao naizgled nemoguća pljačka, ubrzo prerasta u opasan sukob strategije, prevare i borbe za opstanak. Film Siva zona čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: Ko planira put, obratite pažnju do kada vam važi pasoš. Da ne kažem burgundi pasoš, ovaj novi, koji se razlikuje eto u nijansi minijaturnoj, bože, ne znam šta su izmišljali, ali eto, da znate, da proverite do kada vam traje pasoš. Inače, ako vam je istekao, da znate da su i cene malo poskupele, nekako logično, jel? Pa sada, ako želite u redovnom postupku da izradite pasoš, sada košta 4.500, što je više u odnosu na raniju cenu kada je bio 3.600. A takođe, ukoliko shvatite da putujete preko sutra, a pasoš vam je istekao, za one kojima je hitno potreban, morat ćete izdvojiš više novca, jer kaže, po ubrzanoj proceduri u roku od 48 sati doplaćuje se ta dodatna taksa, tako da će ukupni trošak sada biti 8.600. Ako niste pregledali, ako niste razmišljali, bacite pogled i završavajte to na vreme.

0: I know you feel like I feel, to je ono što smo slušali u prethodnih pa 6 minuta na Super FM-u. Nastavite ljudi da uživate u ostatku dana, čeka vas i dalje super muzika, čeka vas lepo vreme, pa možda neko šetnje ili samo odmaranje. Čujemo se ponovo sutra već od 10. Ćao se!
1: Slušajte Lenovo Super Matine.
2: Super Matine.
3: Marketing 011 728 179.
4: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 14. maja. Sveže domaće pile. 1 kg. 189,99 uz Lidl Plus kupon. Domaći mladi beli krompir. 1 kg. 129,99. Pilo s grčki tip jogurta. 400 grama. 84,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
3: Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa, na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov, svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45. stankovbolnica.com.
1: Da li ste ikada zamišljali da odete u neki drugi svet? Svet u kom granice stvarnosti nestaju. Svet u kom možeš da budeš bilo ko. Svet koji zapravo ne postoji. Svet u kom si siguran od bilo kakve prave opasnosti. Ovo je tvoj svet. Svet koji ti oduzima dah. Svet koji te izaziva. Svet u koji se rado vraćaš. Svet gde je sve moguće. Udahni duboko i opusti se. Tvoje putovanje počinje odlaskom u drugi svet. VR Arena na 430 kvadrata u Ada Mallu. Budi tamo gde želiš. VR, another world.
4: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san još jedan

0: pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa Kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: 97% ljudi u Srbiji kaže da bi dalo matične ćelije da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da to i učini. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
6: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
7: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
6: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
7: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
8: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
6: Urološki centar Beograd.
9: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Sox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
10: Sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijegara.
2: Goran Nijegara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: Pa tako je, sad ćemo da pobedimo.
2: Kako je, sam uveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Od petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Trust Gamerski 100. Big Bang super asocijacije.
5: Deco, evo vas za sladoled, ali da trčite kroz varoš i da vičete da ponovo radi bioskop. Ponovo radi bioskop, ponovo radi bioskop.
6: Cineplex, super repertoar, četvrtkom od 16 do 18 časova. Filmovi, predstave, izložbe i najbolje žurke u gradu. Cineplex, super repertoar na Super FM-u.
7: Kulturo! FM-e!
0: Super filmska muzika, nedeljom u 10 ujutru. Sat vremena muzičkih tema iz sveta filma.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
0: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
3: Znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni, gradski hausmajstori. Round 1. Fotoinstalater. Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori. Doktori za kvarove. 062-339-339. You win!
4: Na proleće i leto, rtnjem ja sam šeto, baš je bio divan dan. U Ramundu seo, na planinu peo, baš je dobar osjećaj. U bazenu plivo, u krevetu snivo, baš je bila lepa noć. Na doručak seo, sa osmehom jeo, ovaj hotel ima čudnu moć.
0: Hotel Ramonda, Rtanj, važno je gde odmaraš.

0: Bang.
1: Bigbang.rs. Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.
2: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Podloge, podloge za miševe.
1: I šta sad, mi sad kao kupimo tu podlogu za miše i mi ćemo odjednom svi da budemo brzi, šta, ne razumem.
0: E, sad moraš da budeš bolji. Madmouse.rs.
2: Zamisli ovaj zvuk. U srcu šume, uz najlepši pogled u gradu. Infuse otvara open air sezonu na tvojoj omiljenoj lokaciji. 14. maj, Košutnjak, Alex Van, po prvi put u Beogradu. Ulaznice su u prodaji. Poseti infuse.rs i osiguraj svoje mesto. Vidimo se!

Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka. Ove nedelje pogledajte film Siva zona. Reditelj Guy Ritchie donosi akcioni spektakl o operativcima koji deluju u senci globalne moći. Ono što počinje kao naizgled nemoguća pljačka, ubrzo prerasta u opasan sukob strategije, prevare i borbe za opstanak. Film Siva zona čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: marketing 011 728 179.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 14. maja. Sveže domaće pile. 1 kilogram. 189,99 uz Lidl Plus kupon. Domaći mladi beli krompir. 1 kilogram. 129,99. Pilos grčki tip jogurta. 400 grama. 84,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
2: Alo, gde si? Nemate dva meseca.
3: Znaš u kakoj sam gužvi, čoveče. Otišao sam, skako iz aviona, pucao na zombije. Iz zombija pravo na skije, ronio, plivo, otišao neko pusto ostrovo. Totalna ludnica.
2: Kako ostrovo? Kakvi zombi? Šta pričaš?
3: Šta pričam? Pazi ovo. U Adam Mallu, otvorena igraonica VR Another World na 430 kvadrata. Nas 20 istovremeno spašavamo svet. Mogu da budem šta hoću i gde hoću. Idem svaki dan.
4: VR Arena Another World. Adam Mall.
5: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
6: 63% ljudi u Srbiji kaže da bi skočilo u reku da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da spasi život davanjem matičnih ćelija. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
7: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
0: Zamisli ovaj zvuk.

0: u srcu šume, uz najlepši pogled u gradu. Infuse otvara open air sezonu na tvojoj omiljenoj lokaciji. 14. maj, Košutnjak, Alex One, po prvi put u Beogradu. Ulaznice su u prodaji. Poseti infuse.rs i osiguraj svoje mesto. Vidimo se!
1: Mama, jel ima sira?
2: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
3: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mleka i eto mene.
4: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
5: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
6: Lidl, isplati se.
7: Na proleće i leto, rtnjem ja sam šeto. Baš je bio divan dan. U Ramundu seo, na planinu peo. Baš je dobar osjećaj. U bazenu plivo, u krevetu snivo. Baš je bila lepa noć. Na doručak seo, sa osmehom jeo. Ovaj hotel ima čudnu moć.
0: Hotel Ramonda, Rtanj. Važno je gde odmaraš.
8: Ajde, ajde.
9: Možda lakše malo.
8: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
10: Šta radite to?
9: Razbijamo kamen u bubregu.
10: Tvoja dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
11: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
12: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
13: Sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Stefi, razmisli, reč je klima. Šta ti kažeš?
2: Leto, let pa je, to! Koristim, ili to?
1: Ma pa da,
2: pa bravo! Treća reč je pinceta.
3: Dlak.
2: Okej.
4: Okay. Ne znam ja šta ti uklanjaš sa tom pincetom, ja obrve.
2: Da. Uglavnom.
3: Dobro.
4: Onda imamo re...
0: Od petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Trust Gamerski sto. Big Bang super asocijacije.

0: marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Svi znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni gradski hausmajstori.
2: Round 1.
1: Fotoinstalater. Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori. Doktori za kvarove. 062-339-339.
2: You win.
3: Sve je super.

0: Kocke, podloge za miševe.
1: I šta sad, mi sad kao kupimo tu podlogu za miše i mi ćemo odjednom svi da budemo brzi, šta, ne razumem.
0: E, sad moraš da budeš bolji. Madmouse.rs.
2: Da li ste ikada zamišljali da odete u neki drugi svet? Svet u kom granice stvarnosti nestaju. Svet u kom možeš da budeš bilo ko. Svet koji zapravo ne postoji. Svet u kom si siguran od bilo kakve prave opasnosti. Ovo je tvoj svet. Svet koji ti oduzima dah. Svet koji te izaziva. Svet u koji se rado vraćaš. Svet gde je sve moguće. Udahni duboko i opusti se. Tvoje putovanje počinje odlaskom u drugi svet. VR Arena na 430 kvadrata u Ada Mallu. Budi tamo gde želiš. VR, another world.
3: Sve je super.

slušaj. Radio Super FM. I feel good.

0: Big Bang.
1: bigbang.rs.
2: VIP Soccerbet logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Sve je super.